0: 됐어. 말이야.
1: 아야 먹어요 바이러 다나요 다나. 아유.
2: 하네고다.
3: 가이파이 마타 다나 로무나.
4: 크리가타세. Не слышиш?
3: Закай па?
4: Он би рад послушал радио Букарешта, она па радио Срака.
3: Ин чигава бо обвеляла?
4: Там имајо женске главно беседо.
5: Те се лумајо, та се не агада. Е, че тук?